0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjóð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
9: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá að gera það.
2: Milli

0: sent mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Gullbylgjan

0: Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
1: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
4: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.

Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi, mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjana, en sambandríkjana hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkis útvarpsins fara 2/3 útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagst viljug til að semja að ljúka deilunni en engar umræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. Gunnar Helgason rithöfundur hefur beðið Loga Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra afsökunar á ummælum sem hann skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum í gær. Gunnar segir sig hafa reiðst vegna skerðingar á fjárframlögum til bókasafnssjóðs. En sama dag og hann ritaði færsluna kom tilkynning frá ráðuneytinu þar sem áréttað að í fjárlaga frumvarpinu þar sem framlögin eru skert einnig gert ráð fyrir 150 milljónum til eflingar íslenskrar tungu með sérstakri áherslu á börn og ungmenni. Unnið sé að útfærslu veitingu þeirra fjármuna en hluta verði varið í að styrkja höfunda barna og ungmennabóka. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði Vladimir Putin Rússlandsforseta að hann vildi að endir verði fljótt bundin á stríðið í Úkraínu svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagði styðja þetta sjónarmið Trumps. Forsetarnir töluðu saman í síma í gær en símtali mun hafa staðið yfir í rúma klukkustund samkvæmt Júri Úsjakov, aðstoðamanni og ráðgjafa Putins. Úsjakov sagði Trump hafa ítrekað fyrir Putin að gífurlegur ávinningur væri mögulegur í því að efla samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Hvíta húsið hefur hvorki gefið upp upplýsingar símtali nýja staðfest að það hafi átt sér stað. Tveir voru handteknir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir sölu, dreifingu, fíkniefna og ólöglega dvöl í gær. Allskistu sex í fangageymslu lögreglunnar í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Nokkrir voru kærðir fyrir að stela úr verslun í umdæmi lögreglustöðar 1 sem sér vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnes. Í sama umdæmi var ökumaður kærður fyrir að aka sviftur ökurétti. Tilkynning barst umferðarslys þar sem ekið var á vegfaranda á rafmagnshlaupahjóli í umdæmi lögreglustöðvar 3, Kópavogi og Breiðholti. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild með minniháttar áverka. Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Ashley St. Clair segist hafa neitað að skrifa undir 40 milljóna dala þagnarsamning við auðgjöfurinn Elon Musk, barnsföður sinn. Í gær var frumsýnd heimildamynd ævi og feril Musk sem auðugasti maður heims. Alex Gibney leikstýrir nærri 4 klukkustunda langri myndinni og fekk St. Clair til liðs við sig við gerð myndarinnar. Aðspurð hvers vegna hún hefði samþykkt að taka þátt í gerð myndarinnar barnsföður sinn, sagði hún að henni hefðu verið boðnir 40 milljónir dala sem samsvarar rúmum 4,8 milljörðum íslenskra króna fyrir það að tjá sig ekki. Þegar hún fékk það boð fór hún að velta því fyrir sér hvers vegna einhver myndi bjóða henni svo háa upphæð fyrir að tjá sig ekki. Hún hafi ákveðið að setja börnum sínum það fordæmi að velja sannleikan yfir efnisleg þægindi. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Eldum spænst. Heimshornadagar eldum rétt.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
16: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Bónusréttur mánaðarinn

0: Ríkó, gerum þetta saman.
1: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komið í bíó.
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Umbúðinu er hvarfi garmin.is
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
3: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
16: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
20: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miða

0: Þjónusta við uppbyggingu. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hreinn bíll betri bíll. Turtle Wax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
13: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju. 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
14: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
15: Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
16: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
17: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
20: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
21: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
23: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjanna en sambandríkjanna hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í áraraðir verið helsta viðskiptaríkjanna.

0: í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara 2/3 útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagst viljug til að semja að ljúka deilunni en engar umræður þess efnis eða viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. HS Veitur og HS Orka ráðast í viðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra. Búið að skrúfa fyrir vatnið á hluta svæðisins. Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan 4 í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ. Búist við að heitt vatn verði komið aftur á eftir 12 til 24 klukkustundir. Klukkan 8 verður var lokað fyrir heitt vatn í Innri Njarðvík á Ásbrú á Keflavíkur flugvelli og í Vogum. Sú lokun varir í 5 til 7 klukkustundir. Gunnar Helgason rithöfundur hefur beðið Loga Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra afsökunar á ummælum sem hann skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum í gær. Gunnar segir sig hafa reiðst vegna skerðingar á fjárframlögum til bókasafnssjóðs en sama dag og hann ritaði færsluna kom tilkynning frá ráðuneytinu þar sem áréttað að í fjárlaga frumvarpinu þar sem framlögin skert einnig gert ráð fyrir 150 milljónum til eflingar íslenskrar tungu með sérstakri áherslu á börn og ungmenni. Unnið sé að útfærslu veitingu þeirra fjármuna en hluta verði varið í að styrkja höfunda barna og ungmennabóka. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði Vladimir Putin Rússlandsforseta að hann vildi að endir verði fljótt bundin á stríðið í Úkraínu svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagði styðja þetta sjónarmið Trumps. Forsetarnir töluðu saman í síma í gær en símtali mun hafa staðið yfir í rúma klukkustund samkvæmt Júri Úsjakov aðstórumanni og ráðgjafa Putins. Úsjakov sagði Trump hafa ítrekað fyrir Putin að gífurlegur ávinningur væri mögulegur í því að efla samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Hvíta húsið hefur hvorki gefið upp upplýsingar símtalið né staðfest að það hafi átt sér stað. Haraldur 5. Noregskonungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin, 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús kastala, þar sem fjölskyldan heldur minningastund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leið sína til Óslóar, þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti einnig viðstaddur athöfnina sem og Vilhjálmur krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greina frá því að búið sé að girða af stóran hluta af borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Astley St. Clair segist hafa neitað að skrifa undir 40 milljóna dala þagnarsamning við auðjöfurinn Elon Musk, barnsföður sinn. Í gær var frumsýnd heimildamynd ævi og feril Musk, auðugasta mann heims. Alex Gibney leikstýrir nærri 4 klukkustunda langri myndinni og fékk St. Clair til liðs við sig við gerð myndarinnar. Aðspurð hvers vegna hún hafi samþykkt að taka þátt í gerð myndarinnar barnsföður sinn sagði hún að henni hefði verið boðnar 40 milljónir dala sem samsvarar rúmum 4,8 milljörðum íslenskara króna fyrir það að tjá sig ekki. Þegar hún fekk það boð fór hún að velta því fyrir sér hvers vegna einhverjum myndi bjóða henni svo háa upphæð fyrir að tjá sig ekki. Hún hafi ákveðið að setja börnum sínum þá fordæmi að velja sannleikan yfir efnisleg þægindi. Í dag verður suðlag 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til fram að hádegi. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofunar segir að eftir heiðríkjuna á landinu í gær verði annað upp á teiningnum í dag. Lægð nálgast úr suðvestri og sendir hún skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið og bætir í vætuna þegar líður á daginn. Á norðaustur og austurlandi ætti að haldast þurrt og þar verður jafnframt hlýjast eða í kringum 16 stig þar sem best lætur. Hvað vindinn varðar þá verður hann suðlægur í dag og yfirleitt á bylinu 5 til 13 metrar á sekundu. Fréttir verða næsaðar á bylginu klukka 9 þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
2: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
2: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói.
4: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
17: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
19: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
20: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
21: Í dag er lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
22: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
23: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
24: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
26: Bestu lög allra tíma.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
4: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið er ferðalag.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
11: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk.

0: mánuði. World Class.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum. Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499.

0: Bylgjan. Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
0: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37, í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
5: Honki EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Safröða.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Ný uppskera á blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Brotaþoli í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, segist hafa talið sig myndu deyja í kjölfar þess að ekið var á hann, hann barinn og stunginn í raskinn. Hann segist hrættur við meinta árásarmenn og menn sem tengjast þeim. Hann hafi aðeins farið í bílakjallaran til að ræða við einn ákærðu á rólegu nótunum og hann hafi ekki vitað af vopnum sem meðreiðarsveinar hans höfðu með í för. Aðalmeðferði máli þriggja manna þeirra Karim Abu Fara, Kossai Al-Sadi og Mohamed Said Ali Ahmed hófst í gær. Þar gaf brotaþoli skýrslu. Spurður að því hverjar afleiðingar árásarinnar væru, sagði hann að þær varu mjög miklar. Hann væri til að mynda enn með mikla taugaverki í annari höndinni og bæði hnén og honum væri ónýtt. Hann gæti ekki gengið upp stiga án þess að finna fyrir því allan daginn. Þá hefði árásin haft áhrif á daglegt líf hans. Hann hefði átt fjóra áfanga eftir í iðnámi sem hann efaðist nú að klára nokkur tíman. Hann hefði eftir bardaga íþrótt af kappi en gerir það ekki lengur og hann sæki þjónustu áfallateymis landsbyrði.

0: spítalans reglulega þar sem árásin hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu hans nánar á Vísi. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi áfengi mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjanna, en samband ríkjanna hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn tolla á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara tveir þriðju útflutnings Kanada til bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagt viljug að semja að ljúka deilunni en engar viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. HS Veitur og HS Orka ráðast í veiðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra. Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan 4 í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ. Búist við að heitt vatn verði komið á aftur á eftir 12 til 24 klukkustundir. Klukkan 8 var svo lokað fyrir heitt vatn í Innri Njarðvík á Ásbrú, á Keflavíkurflugvelli og í Vogum. Sú lokun varir í 5 til 7 klukkustundir. Haraldur 5. Noregskonungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús kastala, þar sem fjölskyldan heldur minningastund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvælingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason, eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, einnig viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greina frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegnagerðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Hlynntur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
2: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
5: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það Millihrauna.is Í meir en 20 ár
6: Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
7: Bestu lög allra tíma
8: Gullbylgjan

Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Hreyfing. Besta heilsuræktin. 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Nú standa yfir heimshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
4: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila,

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsornadagar eldum rétt.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
1: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
2: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Brotaþoli í höfðatorgsmálinu svo kallaða segist hafa talið sig myndu deyja í kjölfar þess að ekið var á hann, hann barinn og stunginn í raskinn. Hann segist hræddur við meinta árásarmenn og menn sem tengjast þeim. Hann hafi aðeins farið í bílakjallaran til að ræða við einn ákærðu á rólegu nótunum og hann hafi ekki vitað af vopnum sem meðreiðarsveinar hans höfðu með í för. Aðalmeðferð í máli þriggja manna þeirra Karim Abu Farah, Kosai Al-Sati og Mohamed Said Ali Ahmed hófst í gær. Þar gaf brotaþoli skýrslu. Spurður að því hverjar afleiðingar árásarinnar væru sagði hann að þær væru mjög miklar. Hann væri til að mynda enn með mikla taugaverki í annarri höndinni og bæði hnén og honum væri ónýtt. Hann gæti ekki gengið upp stiga án þess að finna fyrir því allan daginn. Þá hefði árásin haft áhrif á daglegt líf hans. Hann hefði átt fjóra áfanga eftir í iðnámi sem hann efaðist nú að klára nokkur tíman. Hann hafði eftir bardaga íþrótt af kappi en geri það ekki lengur og hann sæki þjónustu áfallateymis Landspítalans reglulega þar sem árásin hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu hans, nánar á Vísi. Haraldur 5. Noregs konungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús Kastala þar sem fjölskyldan heldur minningastund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhöfðingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti einnig viðst

Batur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greinar frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæðið þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Níu af hverjum tíu upplifðu sólmyrkvann sem gekk yfir Ísland í ágúst. Langflestir þeirra fylgdust með sjónarspilinu heima hjá sér eða í sinni heimabyggð. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Gallup. Sex af hverjum tíu svarendum upplifðu sólmyrkvann á höfuborgarsvæðinu, 11% á Vesturlandi, 10% á Reykjanesi og 9% á Norðurlandi. Aðeins 3% sagðust hafa upplifað hann á Vestfjörðum þar sem fyrirfram var vitað að almyrkvinn varði lengst. Og núna klukkan 10 hófst bein útsending á Vísi frá blaðamannafundi Heinemann í fríhafnar verslun Keflavíkur flugvallar. Á fundinum verður ný hönnun verslana fyrirtækisins á flugvallinum kynnt. Breytingar hafa staðið yfir frá því ágúst í fyrra og segir fyrirtæki breytingarnar þær víðtækustu sem gerðar hafa verið á fríhafnar verslun á flugvallinum frá upphafi. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 11. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: ákvarðanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
3: Jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Breyttu stofunni í Heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
5: Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Lyfir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
9: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
4: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
4: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
3: Have you looked out a window lately?
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sam Bjónum Egilsöll.
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
8: Okkar gull. Okkar bjór.
9: Áfengislaus.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.

0: Bylgjan.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Í dag er lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott. Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt um vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Útsala á öllum stangaviðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, kannast ekki við að hafa átt í virku samtali við stjórnvöld um forsendu brest kjara samninga. Hann gefur lítið fyrir fjárlaga frumvarp næsta árs sem sé sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi ítrekað sagt í fjölmiðlum að þríhliða samtal ríkisins, SA og ASÍ, var í fullum gangi en starfsgreinasambandi er stærsta landsamband ASÍ með 44.000 félaga. Vilhjálmur segist aldrei hafa fengið sæti við neitt borð. Rætt var við Vilhjálm í bítinu á bylgjunni í morgun.
9: Og síðan kemur fjárlagafrumvarpið sem gerir mann náttúrulega algjörlega endanlega sturlaðan. Af hverju? Við erum með brosna forsendur. Það eru, kjarasamningar eru farnir. Íslenskt verkafólk ruddi brautina 2024 með því að samþykkja semja hér með hófstillta kjarasamning gegn því að allir myndu taka þátt. Ríki, sveitafélög, verslun og þjónusta og við ætlum okkur að ná verðbólgunni hratt niður og vöxtólum. Síðan svík okkur allir. Þar á meðal ríkið. En það sem að við höfum verið að benda á núna að við höfum vilja að gera aðra tilraun. Gegn því að þessir aðilar myndu skuldbinda sig núna með undirritun um að þeir myndu ekki hækka verðlag, gjaldskrár og skatta og annars slíkt meira heldur 2,5% sem eftir lifir samnings. Svo kemur fjárlagafrumvarpið og þar eru bara botnlausar skattahækkanir á launafólk, á heimili, á fyrirtæki og ekki neinu samræmi við það sem við höfum verið að tala um.
8: Sagði Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins. Jarðarför Haraldar 5. Noregs konungs hófst núna klukkan 11 frá Dómkirkju Óslóar. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús Kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhöfingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason, eigin maður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greina frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna

jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Áður en útförin hófst var gengið með kistuna úr konungshöllinni eftir Karls Jóhannsgötu að dómkirkjunni. Fjöldi fólks safnaði saman við götuna til að fylgjast með og votta konunginum virðingu. Íslenski fáninn var meðal annars dreginn í hálfa stöng við sendiráð Íslands í Ósló í morgun. Níu af hverjum tíu upplifðu sólmyrkvan sem gekk yfir Ísland í ágúst. Langflestir þeirra fylgdust með sjónarspilinu heima hjá sér eða í sinni heimabyggð. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Gallup. Sex af hverjum tíu svarendum upplifðu sólmyrkvan á höfuðborgarsvæðinu, 11% á Vesturlandi, 10% á Reykjanesi og 9% á Norðurlandi. Aðeins 3% sögðust hafa upplifað hann á Vestfjörðum þar sem fyrirfram var vitað að almyrkvin sæist lengst. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
15: Break's over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
5: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Andi, þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörðum.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
4: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Framrúðan sprungin. Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Guðbylgjan.

0: τίμα.
1: You like music?
2: Θέτα, ερκούτ πίλκιαμ.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill, bílalán.

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Spar maturverslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fund

0: flugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
6: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
7: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Leikskólakennarar eru slegnir yfir ummælum barna- og menntamálaráðherra sem gaf í skyn að þeir væru ekki alvöru kennarar. Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada harðnar. Engar viðræður hafa átt sér stað og Trump lokar á innflutning. Afnám og rýrnun bóta og gjaldskrárhækkanir hafa slæm áhrif á tekjulág heimili, segir hagfræðingur, gjaldahækkanir í döndi verðbólgu. Haraldur 5. Noregskonungur verður borinn til grafar í dag, fjöldi erlendra þjóðarleiðtoga er viðstattur útförina. Umspilið laust sæti í bestu deild Karla hefst í kvöld og Liverpool og Arsenal mæta til leiks í meistaradeildinni. Suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Leikskólakennarar eru alvöru kennarar, segir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og segir fólk í stéttinni slegið yfir orðum barna- og menntamálaráðherra í gær. Þá segir hún að breyta þurfi því viðhorfi að gott sé að fara að vinna í leikskóla til að læra íslensku. Smári Jökull.
1: Niðurstöðu nýjustu PISA-könnunarinnar voru birtar í gær og hefur árangur íslenskra nemenda aldrei verið jafn slæmur. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra ræddi útkomuna í Reykjavík síðdegis í gær og talaði þar meðal annars leikskólana og sagði að taka þyrfti utan börnin fyrr.
2: Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu þar sem stór hluti af þeim sem er að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta er á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar er að læra tungumálið.
1: Linda Ósk Sigurðardóttir, formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík, segir að þó að á leikskólanum starfi mjög gott erlent starfsfólk, þá séu orður á þeirra rétt.
3: Það hefur verið svolítið í gegnum tíðina bara litið svo á að það sé gott að fara að starfa í leikskólanum til að læra íslensku sem er náttúrulega alls ekki vegna þess að við erum að vinna með börn á máltökualdri og leggjum bara mikla áherslu á málþroska í leikskólanum.
1: Linda segir að fjölga hafi í hópi þeirra sem sækja leikskólakennara nám sem sé afar jákvætt. Menntaðir leikskólakennarar séu þeir sem haldi leikskólanum uppi og séu þeir sem séu lengst í starfi. En önnur orð yngu námið hafa farið fyrir brjóstið á leikskólakennurum.
2: Og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með, lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki utan börnin með okkur.
1: Linda segir að hún myndi vilja ráðherra talaði að virðingu sitt starf og að reglulega hafi verið rætt að tala þurfi upp leikskólan.
3: Fólk er bara slegið af því að svona eigum ekki að tala um starfstættir. Eigum ekki að vera að gera minna úr starfstættin okkar þó við kennum minna fólki, litlu fólki. Við erum alvöru kennarar.
1: Sagði Linda

0: Ósk Sigurðardóttir, formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík.
1: Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi, mjólkurvörum og móturhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjanna en samband þeirra hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara 2/3 útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagst viljug til að semja að ljúka deilunni en engar viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. Hvorki sakborningar né brotaþóli í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, kannast við að þekkjast, þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíkniefnaviðskiptum. Árni Sæberg.
2: Aðalmeðferð í máli héraðssaksóknara á hendur þeim Karim Abu Farah, Kossai Al-Sadi og Mohamed Ahmed hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í gær og heldur áfram á morgun. Þeim gefið að sök að hafa reynt að myrða mann með því að aka á hann á mikilli ferð, berja með kylfu og stinga í vinstri raskinn í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík í mars síðastliðnum. Aðalmeðferðin hófst á því að Abu Farah gaf skýrslu fyrir dómi. Það sem hæst bar þar var þegar sækjandi spilaði myndskeið sem sýndi hvernig hvítum Land Rover Defender var ekið á mikilli ferð á brotaþola sem skaust upp í loft og marga metra áfram. Dómsalur 101 var þétt setinn og ekki var laust við að nokkur andköf heyrðust þegar bíllinn hæfði brotaþola. Meðal gesta í sal var talsverður fjöldi nemenda í lögfræði áfanga í Verslunarskóla Íslands. Abu Farah neitar sök í málinu og sagði að hann hefði ekki verið undir stýri þegar bílnum var ekið á brotaþola en gekkst þó við því að hafa ekið bílnum í og úr bílakjallaranum. Næst var komið að Al-Sadi sem sakaður að hafa barið brotaþola ítrekað með kylfu. Hann gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað frá Jórdaníu og kvaðst hafa mætt í bílakjallaran fyrir rælni og ekki tekið þátt í átökum þar. Spurður að því hvernig stæði á því að hann hefði endað í hvíta landróvernum, sagðist hann einfaldlega hafa farið bílavilt. Ahmed mætti síðastur sakborninga fyrir dóminn og barum að hann hefði verið kominn í bílakjallaran til þess að reykja kannabis með vini sínum, eitthvað sem hann hefði gert daglega í 2 mánuði. Skyndilega hefðu 3 menn mætt vopnaðir og mikil átök brotist út. Hann hefði reynt að stöðva átökin en ekki tekið þátt í þeim. Sækjandi spurði hann hvort gráklæddur maður á myndskeiði væri hann sem hann sagði vera líklegt. Á myndskeiðinu sést gráklæddur maður virðast stinga brotaþola einu sinni en Ahmed sagði þá loks að hann hefði séð annan mann stinga brotaþola. Hann hefði ekki sagt frá því fyrr vegna ótta líf sitt. Loks kom brotaþoli fyrir dóm sem vitni. Hann sagðist hafa mætt í bílakjallaran til þess að ræða við Abu Farah meintað þjófnað Abu Farah af kunningi hans. Hann hefði haft 2 félaga sína með í för fyrir tilviljun og hann hefði ekki séð að þeir væru vopnaðir. Á myndskeiði sem var borið undir brotaþola sést annar félagi hans greinilega með hafnaboltakylfu og hinn verðist halda á einhvers konar vopni. Þá sagðist hann ekkert hafa þekkt til hinna ákærðu þrátt fyrir að borin hefði verið undir hans samskipti í ákærðu við annan meðreiðarsveina hans sem virtust snúast einhvers konar fíkniefnaviðskipti. Brotaþóli tók alfarið fyrir að hafa staðið í slíkum viðskiptum líkt og allir 3 ákærðu.
1: Afnám vaxtabóta og rýrnun barna og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum að mati hagfræðings BSRB. Hún segir gjaldahækkanir í fjárlagafrumvarpinu einnig auka útgjöld heimilana og ýta undir verðbólgu. Birgir Olgeirsson.
3: Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir 5 milljarða afgangi á ríkissjóði á næsta ári. Hluti aðgerðana felst í hækkun opinberra gjalda. Jana Eir Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur BSRB, segir hækkanirnar leggjast á heimilin og geta aukið verðbólgu og verðbólgu væntingar.
4: Það eru þetta gjaldskrár hækkanir hérna inn í fjárlaga frumvarpinu og sem hefur þetta áhrif á verðbólguna og kannski sérstaklega verðbólgu væntingar. Og þetta hefur þetta bara áhrif á útgjöld heimilana.
3: Segir Jana Eir Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur hjá BSRB. Að hennar mati hefði verið betri leið að skattleggja breiðubökin og beina sjónum að fjármagnstekjuskatti. framlög til barnabóta og húsnæðisbóta eiga stand í stað í krónum milli ára. Gert ráð fyrir 3,6% verðbólgu og því rýrnar verðmæti framlagana. Vaxtabætur falla einnig niður áramót samkvæmt ákvörðun sem tekin var við afgreiðslu fjárlaga þessa árs. Jana segir bæturnar hafa runnið til fólks með lágar tekjur og mikla húsnæðisbyrði.
4: Þeir eru bara bætur til þeirra tekju lægstu og þeirra sem hérna sem eru með hæstu húsnæðisbyrðina. Við erum hérna gagnrýnin á það.
3: Segir Jana Eir. Hún segir að endurskoða þurfi húsnæðisstuðningin og verja meira fé til uppbyggingar íbúða sem reknar eru án hagnaðar sjónarmiða. Ríkisstjórnin segir hallalaus fjárlög vinna gegn verðbólgu og vera þannig almenningi til hagsbóta. Jana telur þann ávinning ekki bæta upp skerðingarnar.
4: Ég sé það ekki svo leis, mest að svolítil skammtíma hugsun og eins er mikil sparnaður, svo kallaður, í þessu fjárlagafrumvarpi sem fyrst og fremst verið að hérna draga úr fjárfestingu sem er náttúrulega ekki gott til langstíma litið.
3: Segir Jana Eir Víglundsdóttir hagfræðingur hjá BSRB.
1: Breytingar á fríhafnarverslunum Keflavíkurflugvallar voru kynntar á blaðamannafundi í morgun. Forsvarsmenn segja breytingarnar þær víðtækustu frá upphafi. Oddur Ævar fréttamaður er á Keflavíkurflugvalli. Oddur, hvaða víðtæku breytingar eru þetta?
5: Jú, heldur betur, Bjarki, það er einmitt verið að opna hérna nýju fríhöfnina núna með bomba og brakti, heyri kannski ræðinu fyrir aftur mig. Já, þessar víðtæku breytingar, já, það er fríhöfnin lítur einfaldlega, já, öðruvís út heldur en áður. Hjá mér er nú Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Helga, hvaða breytingar eru þetta?
6: Herru, þetta náttúrulega bara reisa breytingar. Við erum búin að taka búðuna algjörlega í gegn og bara við erum komið fullt af nýjum merkjum sem ekki hafa sést á Íslandi áður. Við erum 30% af búðinni eru okkar íslensku vörur og við erum að gera bara mjög hátt undir höfði og þetta er eiginlega bara gleði dagur. Bara loksins eru framkvæmdir búðunar.
5: Er þá meira vöruúrval núna? Hvernig er þetta?
6: Já, það er meira vöruúrval og það er bara miklu fleiri vörumerki. 30% af verslunum okkar eru íslensku vörumerki sem skipta okkur gríðarlega máli og þau eru eins og þau sjáuð í hjarta búðarinnar á bláa fletinum. Þannig allir þurfa að labba í gegnum íslenska svæðið, þannig að þetta er bara risa, bara, já, frábæra breytingar.
5: Þetta er eitthvað sem viðskiptavinir í að munu taka eftir?
6: Þeir munu sannlega taka eftir og bara betri þjónusta og bara eins og þau sjáuð, þá lítur hún glæsilega út og bara það er búið að leggja allt í þetta, ég get svo sem sagt það.
5: Léttir að vera búin að losna við innan menna? Léttir að losna við innan menna?
6: Við bara fyrir starfsfólki á gólfinu og bara fyrir farþega. Bara núna getum við loksins fara bara að bjóða velkomið en ekki afsakið, við erum í framkvæmdum.
5: Takk hérlega fyrir þetta, Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Jú, Bjarki, það er hér allt að gerast og við ætlum að halda áfram að fylgjast með ræðuhöldum og opnunni á Vísi í beinni.
1: Takk fyrir þetta, Oddur Ævar, allir á Vísi. Förum í næsta mál, jarðarför Haraldar 5. Noregs konungs hófst klukkan 11 frá Dómkirkju Óslóar. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Að jarðarför lokinni verður kistan flutt til kirkjunar í Akurshús kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvælingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá er Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Förum þá yfir í sportið, hingað er komin Stefán Árni, það er stóri leikir í dag, það er umspilum laust sæti í bestu deild karla.
7: Heldur betur, Njarðvíkingarnir þeir eru að taka móti Þrótturum klukkan 5 í dag, Njarðvík hafnaði í 5. sæti deildarinnar en Þróttararnir í öðru sæti, sko liðin mætast í tveimur leikjum næst síðan á sunnudaginn og það lið sem vinnur inn við samanlegt fyrir beint í hreinan úrslita leik á Laugardalsvelli laust sæti í bestu deildin, þetta er svona talað að sé verðmætast í fótboltaleikur sem fer fram á ári hverju. Í hinni viðrögninni er það aftur á móti hákangar sem taka á móti þínum mönnum Bjarki í Fylki. Fylkir enda í deildina í þriðja sæti, hákói því fjórða. Hákangar hafa verið frábærir í kórnum á öllu tímabilinu og Gunnar Heiðar Þorvaldsson er þjálfari liðsins, ég hringdi hann hérna rétt á hann.
8: Það við erum búin að sterkja heimavalli, það er nú bara, það er ekki sagt að það er rétt, við gerum eitt jafntefli og unnum alla hinna í deildinni og og vorum náttúrulega að vinna Fylki hérna bara fyrir 400 síðan á þessu velli og þetta nú smá svona skrítið var að fara aftur í að spila mútið þeim svo stuttu hvað maður að segja, svona stutt síðan að hinleikur var og í kórnu líka sko en líka bara skemmtilegt og sérstaklega gaman hvernig þetta síðast leikur þróast.
7: Talandi fylkismennina að þeir eru búin að vinna báða leikina á tímabölinu, erstu með svona heljarinn að taka á hérna heimi Guðjóns?
8: Ég held að segja engin með heljarinn að taka á heimi Guðjóns sem fyrir að segja alveg svo vers en hérna, en eini það er ég við erum búin að vinna í báða leikina heima heimann og hérna nei, við svo sem vitum alveg hvernig fylkir að spila og þeir náttúrulega vita líka alveg hvernig svona við erum að spila og þetta er bara oft spurning í svona leikjum bara þessu litlu atriði að þau detti með þér eða móti þér eða stöngin inn eða stöngin út.
1: Sagði Gunnar Heiðar Þorvaldsson, þjálfari HK, þeir mæta Fylki á eftir, hörkuleikur, en meistardeild Evrópu hófst í gær og heldur áfram, boltinn heldur áfram að rúla í kvöld.
7: Já, það eru tveir leikir klukkan kortir í fimm í dag, annars er Barcelona Feyenoord klukkan, eins og þú segir, kortir í fimm og Sýn Sport Viaplay, síðan er það Stuttgart sem tekur á móti norska liðinu Víking á sama tíma á Sýn Sport 2, síðan fjóri leikir klukkan sjö, þetta eru risa leikir, Liverpool Atletico Madrid, meistararnir í Paris Saint-Germain taka á móti Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray og Napoli á móti Englandsmeisturum Arsenal. Þessi leikir allir klukkan 7.
1: Það er brjála að gera og svo fyrir þá lengra komið, þá hefst NFL-deildin í nótt líka.
7: Já, sko, þetta er stór dagur fyrir aðdáendur NFL-deildarinnar því að og lokasóknin þátturinn á Sýn Sport mun hita upp fyrir tímabilið klukkan 10 í kvöld í beinni útsendingu og síðan klukkan 20 mínútur yfir miðnætti hefst síðan NFL tímabilið formlega og það er engin smá leikur, það er Seattle Seahawks á móti New England Patriots, þessi lið mættust í síðasta leik síðasta tímabils í leiknum ofurskálanna sjálfa sem Seattle Seahawks vann, þannig að tímabilið hefst með látum.
1: Nákvæmlega, takk fyrir þetta Stefán Árni, hann mun einhverju vaka fram eftir í kvöld, það er ljóst fyrir þá yfir í veðri, það er suðlag 8-10 metrar á sekundu en 8-13 metrar norðvestan til fram að hádegi. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Á höfuðborgarsvæðinu er fremur hæg sunnan 8 og dálítil súld, rigning með köflum seint í dag og suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld, sunnan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu á morgun og rigning eða súld, hiti 9-12 stig. Og næstu daga má gera ráð fyrir suðlægri 8 og skúrum á föstudag en það léttir til austanlands, snýst í norðvestlæga 8 á föstudagskvöld og stíf norðanátt fram eftir laugardegi með rigningu eða slyddu á norður helmingi landsins og köldu veðri þar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Leikskólakennarar eru sleiknir yfir ummælum barna og menntamálaráðherra sem gaf í skyn að þeir væru ekki alvöru kennarar. Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada harðnar, engar viðræður hafa átt sér stað og Trump lokar á innflutning. Afnám og rýrnun bóta og gjaldskrárhækkanir hafa slæm áhrif á tekjulág heimili, segir hagfræðingur, gjaldahækkanir ítegundi verðbólgu. Haraldur 5. Noregskonungur verður borin til grafar í dag, fjöldi erlendra þjóðarleiðtoga er viðstattur átöruna. Umspilið laust sæti í bestu deild karla hefst í kvöld og Liverpool og Arsenal mæta til leiks í meistaradeildinni. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingustjórnaði Magnús Guðlaug Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Honti EHS 7. Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi. Nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Sæðröða.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Þrír vinir.
9: Þið sér góru, Nils.
8: Eitt fimmtusamæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
11: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðlum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
19: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland.
20: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
21: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór.
6: Áfengislaus.
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
9: Óheilindi, sveik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
10: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
13: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
14: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
15: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
20: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
21: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
22: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
23: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
24: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
25: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni,

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
17: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selvogi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl, þetta er Gullbylgjan og það á þessum líka ljómandi fína miðvikudagi. Það sinn 9. september. Ég heiti bara Guðmundsson og segi góðan daginn. Við verðum saman í tónlistinni hér á Gullbylgjunni til klukkan 4.

0: Þetta er Wilson Pickett, hinn eini sanni og In the Midnight Hour. Þetta lag hljómaði síðar í kvikmyndinni The Commitments, þar sem að tónlist Wilson Pickett var gerð góð skil. Frábær mynd og frábær tónlist. Áfram með Tears for Fears, Bellamy Brothers og The Pretenders eru hér á liðinni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

Þetta eru Pretenders og Brassin Pocket. Frábært hér á Gullfylginni. Prince verður hér með eitt af sínum vinsælustu lögum eftir stuttastund og við heyrum í Sushi Quadro. En hér er Barbra Streisand og þetta er Woman in Love.

0: Þetta er Susie Quattro og allir þetta sé getn allra stærsti smellurinn frá henni heitir If You Can Give Me Love og við heldum sér áfram hér settir stuttastund þann og meira á leiðinni Billy Joel, Eagles og Huey Lewis and the News áður við heyrum í Blondie
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arne Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
3: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo drega úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.

þetta eru Hugh Lewis and the News og þetta lag alltaf svo gott heitir The Heart of Rock and Roll og áfram höldum við síðan með tónlistina það koma fréttir hér frá fréttastofu á slæginu klukkan 2 en eftir fréttir meðal annars Toto, Earth, Wind and Fire og George Michael en fram að fréttum Blondie

0: nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík telur að breyta þurfi því viðhorfi að gott sé að fara að vinna í leikskóla til að læra íslensku. Niðurstöður nýjustu písakönnunarinnar voru birtar í gær og hefur árangur íslenskra nemenda aldrei verið jafn slæmur. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra ræddi útkomuna í Reykjavík síðdegis í gær og talaði þær meðal annars um leikskólana og sagði að taka þyrfti utanum börnin fyrr.
3: Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu þar sem stór hluti af þeim sem er að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta er á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar er að læra tungumálið.
2: Sagði menntamálaráðherra, nú fagfólk segir að á leikskólanum starfi mjög gott erlend starfsfólk en orð ráðherra séu þó nærri lagi.
4: Það hefur verið svolítið í gegnum tíðina bara litið svo á að það sé gott að fara að starfa í leikskólanum til að læra íslensku sem er náttúrulega alls ekki vegna þess að við erum að vinna með börn á máltökualdri og leggjum bara mikla áherslu á málþroska í leikskólanum.
2: Segir Linda Ósk Sigurðardóttir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og bætir því við að fjölgað hafi í hópi þeirra sem sækja leikskólakennaranám sem sé jákvætt. Menntaðir leikskólakennarar haldi uppi leikskólanum og endist lengst í starfi. Hvorki sakborningarnir þrír né brotaþoli í höfðatorgsmálinu svo kallaða kannast við að þekkjast. Þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá þegar aðalmeðferð fór fram í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíknefna viðskiptum. Þremenningunum er gefið að sök að hafa reynt að myrða mann með því að aka á hann á miklu ferð og beita síðan grófu ofbeldi með vopnum í bílakjallara undir höfðatorgi í Reykjavík mars síðastliðnum. Bekkurinn var þéttsetinn í sal 101 í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær en ítarlega má lesa vitnaleiðslur og framburð sakborninga í grein á Vísi undir fyrirsögninni fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni. Tæplega 6.900 manns hafðu klukkan 1:30 í dag skrifað undir áskorun að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segi af sér embætti utanríkisráðherra og leiði Viðreisn úr ríkisstjórn. Ábyrgðamaður söfnunarinnar Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður samtakana Ísland þvert á flokka. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra segir tilraunina yfirgengilega umkunnaverða í færslu á Facebook sem birtist í morgun. Hún segir niður rifs öfl og þjóðernis populista vilja losna við Þorgerði Katrínu sem hún lýsi sem öflugast að leiðtoga frjálslyndra og alþjóða sinnaðra stjórnmálamanna á Íslandi. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, sann og ný, þetta er Gullbylgjan og áfram með tónlistina á þessum ljúfa miðvikudegi, 9. september og það er nóg framundan af góðu efni hér, Earth, Wind and Fires, við erum í Tina Charles, Nazareth og Abba á þessum klukkutíma, U2 og The Turtles. Við byrjum á Toto.

0: George Michael og Careless Whispers, yes, á guttbyggjunni 9.9. Tina Charles, Paul Young og Nazareth eru á liðinni með flott lög og svo koma Elton John og Abba. Þetta er miklu meira til hláðurna klukkan slæðir þrjú.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
6: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðurlands?

0: síðan núna á tix.is Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
1: Svefnsófar í miklu úrvali Litlir, stórir, rauðir og grænir Komdu og láttu fara vel þig Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
3: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinu 6
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
5: Nýtt flaggskip Skóta Peak er væntanlegur í september Forplantun hafin á skóta.is Hekla

þetta er gott frá hljómsveitinni Nazareth sem að kemur frá Skotlandi. Lagið heitir Love Hurts hér á Gullbylgjunni. Áfram með ABBA eftir stuttastund, en hér er kominn sjálfur Elton John. Og þetta er I'm Still Standing.

0: Já, það eru komið 50 ár síðan þetta lag kom út á hljómplötunni Arrival og varð einn af stæstu smellum hljómsveitarinnar Abba. Alveg hinn frábært. Þetta var tekið upp í ágústmánuði 75 og svo komið þetta út á plötunni ári síðar. Já, þau tóku sér tíma hér að gera plötunnar. Ætlum að halda áfram með The Turtles, U2 eru hér sá liðinni og Quincy Jones.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvaða sín?
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

þetta er Quincy Jones, I Know Corrida, heitir lagið. Þetta lag kom út á plötunni The Dude sem hann sendi frá sér 1981. Alveg seint skínandi fín plata þar á ferinni. Áfram heldum við með 38 special. Áður með við fáum fréttir frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 3. En hér er smættur Van Morrison. Þetta er Brown Eyed Girl.

0: Reykjavík.
1: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
3: Hlustaðu á líkamann Framúrskarandi snjallur, blóðþrýstingsmælar og vogir Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Þú klár á stærsta Oktoberfest

0: samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar brostnar forsendur kjarasamninga. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, minntist á þetta þríhliða samtal á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetrarins í gær. Formaður starfsgreinasambandsins sagði hins vegar í bítinu á bylgjunni í morgun að hann kannast ekkert við virt samtal, enginn hefði haft samband.
1: Við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson í bítinu í morgun. Nú vísir bar þetta misræmi í frásögnum Kristrúnar og Vilhjálms undir forsætisráðuneytið sem svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliða samtals í maí síðastliðnum. Það segir að fundir stýrihóps séu þegar orðnir 12 talsins. Forsætisráðherra hafi setið nokkra fundi með ASÍ og samtökum atvinnulífsins og málið hafi verið það eina á dagskrá á tveimur fundum þjóðhagsráðs. Meirum þetta á Vísi. Allt að 54 kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við ESB sem fóru fram í lok ágúst. Flestar eru þær vegna símhringinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunar og notkun persónuupplýsinga og meiri hluti er vegna hreyfingarinnar áfram Íslanda sögn Helgu Þórisdóttur forstjóra persónuverndar. Vinna stendur nú yfir og mat á því hvort tilefni sé til að málin gefi tilefni til frekari rannsóknar og mögulegra viðurlaga. Afnám vaxtabóta og rýrnun barna og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum að mati hagfræðings BSRB. Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir 5 milljarða afgangi á ríkissjóði á næsta ári í frumvarpi til fjárlaga sem kynnt var í byrjun vikunar. Hluti aðgerðana felst í hækkun opinbera gjalda.
2: Það eru þetta gjaldskrár hækkanir hérna inn í fjárlaga frumvarpinu og sem hefur þetta áhrif á verðbólguna og kannski sérstaklega verðbólgu væntingar. Og þetta hefur auðvitað bara áhrif á útgjöld heimilanna.
0: Og þetta segir Jana Eir Viljónsdóttir hagfræðingur hjá BSRB. Að hennar mati hefði verið betri leið að skattleggja breiðu bökin eins og hún orðar það og beina sjónum að fjármagnstekju skatti. Nú tæplega 6.900 manns hafðu klukkan hálfeitt í dag skrifað undir áskorunum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segja af sér embætti utanríkisráðherra og leiði viðreisn úr ríkisstjórn. Ábyrgðarmaður söfnunarinnar er Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður samtakana Ísland þvert á flokka. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir tilraunina yfirgengilega umkunnaverða í færslu á Facebook sem birtist í morgun. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 4, þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl á nýja leikætti Gullbylgjan á 9.09. Hér koma Mike Oldfield og Maggie Riley eftir stundar stund. Vilhjálmur Vilhjálmsson og fleiri góðir eru hér á leiðinni. En við byrjum á fagnaðareyrindinu frá Cool and the Gang. Hér Celebration.

0: Peters, Vilhjálmur Vilhjálmsson. Bítu pappi, heitir lægis. Þetta er nú eitt af þessum klassísku. Og alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Áfram heldur við síðan með Genesis, Tina Turner, Eruption og fleiri góðir sá leiðinni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
12: Nýr myndleikill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
13: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
14: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Away Tickets. Þetta er hljómsveitin Eruption á Gullbylgjunni 909. Þetta er alltaf svo gott. BG svara hér eftir stundastund með Tragedy. En hér er hins vegar kominn John Cougar Mellencamp. Stóri smellurinn Jack and Diane á Gullbylgjunni.

0: þessi tótt. Já, það er eiginlega synd að tala honum í þetta. En hér svar Tragedy á bylginni, gullbylginni 9.9. Þannig að halda áfram með John Farnham, The Kinks og Cindy Lopez mæta hér sáðurna klukkan slær fjögur.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske grå. Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
12: Þessi gömlu góðu.
11: Gullbylgjan.

Cindy López með verðlun að lagi sitt Girls Just Want to Have Fun af hlutunni See So Unusual sem að kom út á sínu tíma og sló öll met, sölu met og vann til fjölda veluna. Ætlum að segja þetta gott í dag, ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smig. Við erum stattur hress og kátt á morgun klukkan eitt. Hafið það sem allra best, njótið þessum eftir lifir dagsins.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
4: Þú stakur í stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
3: Aðeins á Sýn Plus.
8: Honki EHS 7, lúxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
9: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
10: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
11: Víking Brukkus kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan?

0: 6.is
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, Salling, Salling.
3: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Klukkan fjögur, Telma Tómsson segir fréttir á bylgjunni. Og við byrjum í Þýskalandi en kanslarinn þar í landi segir að hugmyndir valkosts fyrir Þýskaland

0: ráðuneytið blæsa á gagnrýni formanns starfsgreinasambandsins sem segist ekkert kannast við þríhliða samtal, ríkis og aðila vinnumarkaðar brostnar forsendur kjarasamninga. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, myndist á þetta þríhliða samtal á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetranins í gær. Formaður starfsgreinasambandsins sagði hins vegar í bítinu og bylgjunni í morgun að hann kannast ekkert við virt samtal, enginn hefði haft samband.
1: Við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
0: Og þetta sagði Vilhjálmur Birgisson í bítinu í morgun. Vísi bara þetta misræmi í frásögnum Kristrúnar og Vilhjálms undir forsætisráðuneytið sem svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliða samtals í maí síðastliðnum. Þar segir að fundir stýrihópsi þegar orðni 12 talsins og forsætisráðra hafi setið nokkra fundi með ASI og samtökum atvinnulífsins sem erum þetta á Vísi. Nú allt að 54 kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi viðræður við ESB sem fóru fram í lok ágúst. Flestar eru þær vegna símhringinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og notkun persónu upplýsinga og meiri hluti er vegna hreyfingarinnar áfram Ísland að sögni Helgu Þórisdóttur forstjóra persónuverndar. Vinna stendur nú yfir og mat á því hvort tilefni sé til að málin gefi tilefni til frekari rannsóknar og mögulegra viðurlaga. Og stuðningsmenn Silkeborg beittu íslenska landsliðsmanninn Mikael Andersson leikmann AGF í Árósum kynþáttaníði með hrópum úr stúkunni þegar liðið mættist í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikael hefur spilað í Danmörku langstastan hluta síns ferils og sneri aftur til AGF í sumar eftir eins árs dvöl hjá Jurgarden í Svíþjóð. Samkvæmt frétt mitt Júlands avís kölluðu stuðningsmenn Silkeborg Mikael meðal annars fjandans Afríkubúa. Forráðamenn AGF hafa sent málið til aganefndar danska knattspyrnu sambandsins. Nú fréttaverðina sagðar bylgjunni klukkan 5 en þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: Sjálfþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL safar á það.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
3: Guten Appetit! N1
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru út, Nils.
6: Eitt fimmtugsafmæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
15: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina 420 1212.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
13: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
13: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Klukkan er 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálar á þeirra byðst afsökunar og segist að hafa orðið fótaskortur á tungunni í viðtali í Reykjavík síðdegis í gær þegar hún ræddi stöðu skólabarna í tengslum við slaka útkomu í písakönnun og myndist á leikskólakennara. Orð hennar vöktu mikinn styrr og sagt að fólki í stéttinu væri hreinlega slegið vegna þeirra. Formaður félags leikskólakennara sagði orður á þeirra ekki hafa verið góða byrjun á því samtali að fjölga kennurum á leikskólastíginu. En heyrum hvað Inga sagði í þættinum í gær.
15: Og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með, lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennar og taki utan börnin með okkur.
14: Nú en Inga var aftur til viðtals í Reykjavík.

0: fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
1: Og þetta sagði menntamálar á þeirra en viðtali í heild maður finna á Vísi og á VF Bylgjunar. Nú nokkrir einstaklingar hafa verið yfirheyrðir í tengslu við innbrot í svína, minka og kalkunabú í vor og sumar. Enginn hefur þó verið úrskurðaðar í gæsluvarðhald að sögn Hjördísar Sigurbjörnsdóttur aðstoðar yfirlögreglu þjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Og eitt lítið annað segja gang málanar rannsókstandi en yfir. Er að ræða fjögur innbrot í þrjú dýrabú í sumar en í tvígang var brotist inn í vú stjörnugrís í Saltvík. Hjördís segir lögreglu ekki geta gefið sér að málin tengist með einhverjum hætti og því séu þau öll rannsökuð hvert í sínu lagi. Stuðningsmenn Silkeborg beittu íslenska landsliðsmanninn Mikael Andersson leikmann AGF í Árósum kynþáttaníði með hrópum úr stúkunni þegar liðin mættust í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikael hefur spilað í Danmörku langstastan hluta síns ferils og snýri aftur til AGF í sumar eftir eins árs dvöl hjá Jurgarden í Svíþjóð. Samkvæmt frétt mitt Júlands Avís kölluðu stuðningsmenn Silkeborg Mikael meðal annars fjandans Afríkubúa. Forráðamenn AGF hafa sendt máli til aganefndar danska knattspyrnu sambandsins. Nú frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 6 þangu til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
6: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
7: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
8: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Komdu í áskrift hjá Leðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Leður.
7: Vanta þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
12: Vistu að frístoppa þig?
13: Nei.
12: Þú ert einur.
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
14: Stoppa
11: þig! Stoppa þig!
2: Við eigum rétt að nota það bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: Haustið er komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman. Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
8: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
12: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn voru dæmdir í 5 og 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi í apríl síðastliðnum fyrir stórfelld og sérstaklega vítaverð eignaspjall. Er þeir komu fyrir sprengju í múlagöngum í mars 2021 ásamt tveimur öðrum aðilum sem nú eru látin. Múlagöng liggja í gegnum Ólafsfjarðarmúla. Sprengjunni var komið fyrir undir tæknirými sem staðsett var hjá spennistöði í göngunum eftir því sem framkemur í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra. Með þeim afleiðingum að rafmagnið fór af göngunum og miklar skemmdir urðu á tæknirýminu. Tjón vegagerðarinnar af þessum verknaði voru rúmar 3 miljónir króna, auk þess sem göngin urðu rafmagnslaus alla nóttina og fram eftir næsta degi, segir ennfremur. Sprengjuna útbjóku ákærðu úr stjörnuljósum, flugeldum og súrefniskúti eftir því sem framkemur í dómnum. Donald Trump bandaríkjaforseti gaf Natalie Harpo tveimur öðrum ráðgjöfum sínum 45.000 dali að gjöf í lok síðasta árs. Gjafirnar eru skilgreindar sem peningagjöf fyrir hátíðarnar í opinberum skjölum en þær getur farið gegn reglum pólitískt skipaða embættismenn og bónusgreiðslur. 45.000 dali samsvara 5,4 milljónum króna.

0: kerfi til að fá fleiri til að læra, læra komiði með, lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki utan börni með okkur.
1: Og þetta sagði Inga Sæland en þessi orð vöktu mikinn styrri í stéttinni og sagði formaði félags leikskólakennara. Þau ekki hafa verið góða byrjun á því samtali að fjölga kennurum á leikskólastíginu. Nú í hádegisfréttum sagði formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík að leikskólakennarar væru alvöru kennarar og orð Ingu hefði farið fyrir brjóstið á mörgum í stéttinni.
2: Að fólk bara slegið af því að svona eigum ekki að tala um starfstættir. Eigum ekki að vera að gera minna úr starfstættin okkar þó við kennum minna fólki, litlu fólki. Við erum alvöru kennarar.
1: Sagði Linda Ósk Sigurðardóttir nú ráðherra koma á ný í Reykjavík síðdegis á 5. tímanum í dag að þér virtist full auðmýktar og sagðist skilja viðbrögð leikskólakennara.
3: Já, ég skil það mjög vel, enda voru þau algjörlega sko fótaskortur og tungunni og alls ekki það sem ég að meina við kennaran okkar. Því ég náttúrulega, ég virði þá öllu hjarta og líti alveg óbúslega mikið upp til þess að stjættas og það sem ég ætlaði einfaldlega að segja þegar ég að byrja þau að koma með að verða leikskólakennarar og sérhæfikennarar. Því ég alltaf að segja okkur vantar mér í sérhæfingin í kennsluna en mér var fótaskortur og orðið alvöru kom í staðinn, það var óvart, algjörlega óvart og ég segi bara, vil ég gjöra svo að fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
1: Sagði menntamálaráðherra en viðtalið heild að finna á Vísi og á VF Bylgjunar. Nú næst mest lesnu fréttina á Vísi má finna undir tveimur fyrirsögnum fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni og ég hrættur við þessa menn og þar vísa til vitnisburðar brotaþóla í höfðatorgsmálinu svonefnda. Aðal meðferð hófst í málinu í gær en þar eru þrír menn ákærðir fyrir tilraun til að svipta mann lífi í bílakjallara með því að aka á hann og ráðast á hann með vopnum. Brotaþólinn sem er 26 ára Íslendingur lýsti atburðum kvöldsins og sýndar voru myndbands upptökur í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur sem komu verulega illa við suma viðstata. Farðir ítarlega yfir málið í greinum á Vísi. Nú þriðja máli sem vakið hefur mikla athygli í dag misræmi í frásögnum forsætisráðherra og verkalýðsleiðtoga hvort þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar brostnar forsendur kjarasamninga hafi yfir höfuð farið fram. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, myndist á þetta þríhliða samtal á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetranins í gær en formaður starfsgreinasambandsins sagði hins vegar í Bítinu og Bylgjunni í morgun hann kannast ekkert við virt samtal enginn hefði haft samband.
4: Við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
1: Og þetta sagði Vilhjálmur Birgisson en fréttastofan sendi fyrirspurn til forsætisráðuneytisins sem blésa á gagnrýni formanns starfsgreinasambandsins og svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliðar samtals í maí síðastlinum. Þar segir að fundir stýrhóp séu þegar orðni tóltalsins og forsætisráðherra hafi setið nokkra fundi með ASI og samtökum atvinnulífsins. Nú stjórnmáli verða áberandi inn í kvöldið á Vísi en forsætisráðherra flytur stefnuræði sína og hefst þingfundur klukkan 19:40, klukkan 20:08. Umræður verða síðan ræðuna en fyrst á mælendaskrá er eftir Kristrún Frostadóttur eru Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og Sigmundur Davíð Gunnarsson, formaður Miðflokksins fjöldi annarra er á mælendaskrá en fylgjast má með starfi Alþingis í beinni útsendingu á Vísi. Inn í kvöldin. Og þá það íþróttirnar en það nóg að vera í sportinu í kvöld en það meistaradeildin farin á fullt. Fyrsti leikur kvöldsins Viðureign Liverpool og Atletico Madrid á Anfield. Englandsmeistarar Arsenal verða á sama tíma að glíma við Napoli á Ítalíu og allir leikir eru í beinni á sportstöðum sínar. Það það fylgjast með öllum leikjum á sama stað í meistaradeildar messunni. Íþróttafíklar geta haldið áfram að horfa langt fram að nótt en það hefst NFL-deildin rétt upp úr miðnætti loka sóknin með hita upp fyrir tímabilið í beinni á sín sport klukkan 10 í kvöld. Nú við minnum á næstu fréttir á Bylgjunni klukkan 7 í fyrramálaðaslæginu en áfram inn í kvöldið finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Nýr Nissan Leaf, falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL, safröða.
8: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsornadagar eldum rétt.
10: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
11: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Nýr Nissan Leaf. Sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
14: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
16: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
17: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
18: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
20: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
21: Betra bak. Heilsurúm í sérflokki.
22: Honki EHS7, luxusjeppi, 100% rafmagn, fullkomin tækni, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondlu og reynsluaktu. BL Safröða.
23: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
24: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
4: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtakörðum.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.

0: Askja.
1: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
2: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
3: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
4: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
8: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
9: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: netix.is. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Nýtt í outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtakörðum.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.

0: sem hamsturinn þarf beint heim að búri. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Oktoberfest í partíbúðinni í

0: Útbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstæðu.

0: Firði, Hjalta, Hafnarfjarðar.
1: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
2: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
6: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
7: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
8: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
3: Hvað er í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir

0: Stix.is. Nú standa yfir heimshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
1: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
0: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: mætu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textatir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Haltu þínu

0: fiskamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
10: Oktoberfest framundan. Farið alla leið. Partiland, Holtagörðum,

0: Sigur Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar bjór áfengislaus
4: Kíktu í Tívoli í Köpen Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
5: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is Elko
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst. Heimsornadagar eldum rétt.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
14: Vanta þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á partiland.is.
13: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
15: Alls konar fyrir bílinn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það er bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þér langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
10: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
12: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
14: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
19: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Bestu lög allra tíma.
21: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

0: ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.

0: úr konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
1: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
4: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur, normex.is.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara að allt annað veröld verður upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarfjallsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Ný haustlína er komin í barnadeild Glean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Glean Design Smáratorgi.
11: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
17: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
18: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra alland og sindri.is.
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
14: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
16: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: 10% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna.

0: um land allt. Smitt og Norland. Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: og gott.
1: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. daga klukkan 7. Neðar á kokteilaskólinn.is.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heitt og sveflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðex.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Taktu með þér, New York sneið beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
10: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
15: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
16: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stolpigámar.is
5: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
8: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
17: Okkar gull. Okkar bjór.
18: Áfengislaus.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Lifir enn í gömlum bæðum. Gull, nýr og nýjum.
21: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.